0: Vážení kolegovia, a sme pri kongenialite literárno-divadelného artefaktu, ergo Radošinského naivného divadla. Kam s ním? Kam ho zatriediť? Ako vyabstrahovať jeho primárny myšlienkový kódex? Nazdávame sa? A takých je nás už viacej ako 5, že za výraznou formálnou autoštilizáciou treba hľadať abundanciu myšlienkových významov aplikovaných na báze teoretickej a praktickej pregnantnej výpovede. Prehráme si teraz ukážku z ich prvej LP platne Hry na domáce zvieratá, konkrétne scénku o našom kocúrovi. Nazdávam sa, že diskusia na záver iba potvrdí jednoznačný ráz ich aforisticko-humorného certifikátu. Edo, pustí to.
1: Je hluchý, plzne a neplní si svoje povinnosti.
2: Tohto roku nebolo vidieť myši, synku, a tak nemal povinnosti.
1: Nemal, ale medzi jeho povinnosti predsa patrí aj strážiť dom, nie?
3: Domy odjak živa strážia pozor zlí psi.
1: No, lenže my psa nemáme a preto psie povinnosti sa automaticky prenášajú na kocúra. Tak sa o tom píše aj v šatúte.
4: Ale už nechcem počuť ani slova. Doteraz nám bol dobrý, 20 rokov nám bol dobrý, ba dokonca výborný.
1: Oci, prepáč.
4: A však keď má ísť Félix na zaslúžený odpočinok, zrazu ho nepozná.
1: Nehnevaj sa, ocko, prepáč, poznáme ho, prečo? Áno, ale náš Félix už naozaj nestačí na úlohy dňa. Napríklad nerozozná myš od sliepky, no.
4: Včera večer som si s Félixom porovnával údaje v záznamoch. Prosím, v rokoch 1959 až 1979, čo je 20 rokov, teda počas 20 produktívnych rokov, Félix chytil 743 myši, 147 myší ľahko a 17... ťažko zranil.
3: Fantastické číslo, ale za číslami musíme vidieť jeho, tvorcu hodnot, nášho Félixa.
1: No a nehovorím,
2: kto by to bol povedal na nášho Félixa? Bol to odjak živa taký skromný kocúr, poriadny, čistotný, v kolektíve mačiek mimoriadne obľúbený.
1: Nehnevaj sa, áno, mami, oci, aj ty prepáč, ale to je iba jedna stránka mince, čiže nášho Félixa. Lenže, koľko vypil? Koľko zjedol, aha, no, o tom sa v dokumentoch mlčí.
4: Pišta, aká je malá tvoja viera vo Félixa?
1: Nehnevaj sa, oci,
4: tak musíme prejsť vypočúvaniu svedkov. Nedá sa nič robiť, čiže ako sa u nás vraví, veni vidi vici, Félix vidi.
5: Tu som v trúbe, zadrýbal som. Chvorca mi snívajú také voloviny, že im puding zešláčku.
1: No, Félix, konečne, je tu ten čas, aby sme sa porátali. Čiže kamaráti buďme, ale dlhy si plaťme, áno?
5: Ja nestem, nič to dva.
3: Ani mi od teba.
5: No tak sme si kvít.
4: Deti so ženou si myslia, Félix, ako si neveria, že ten počet myší, čo sme včera dali dokopy, však vieš, keď sme na kalkulačke, je celkom reálny, že teda, ale o to tu teraz nejde, vieš?
5: To som rád.
1: No, Félix, no. Je na čase, aby sme si konečne do nášho domu zohnali nejakú mladú mačku. Jedným slovom kočku, nie, oci?
3: Kocúri, ktorý vytrča pazuriky, by takisto nebolo k veci.
2: Slovom, milý Félix, chceme sa ti akosi oficiálne poďakovať za tvoju svedomitú pracovnú i mimopracovnú činnosť.
5: Za to si ja nič nekúpim.
4: Počkaj. Bol som sa pozrieť v ústave predožívajúcich kocúrov. S prácami prisľúbil, že len čo vystrie paprče starý kocúr brnčal, bude ti držať plác.
1: No, vidíš, no.
5: Ale hádam, aj hore za komínom by sa volá čo našlo.
2: S tým nepočítaj, Félix. Budeme tam sušiť slivky a kukuricu.
3: A potom si starý. Myši by si z teba mohli robiť psinu.
4: V tom ústave budeš medzi sebe rovnými. Zaspomínate si, porozprávate si historky o mačkách a myšiach. Popradiete si a čo nevidieť a nepočuť je tu večierka, no?
1: No.
5: Aj dole v kotelni by sa voláčo našlo. Hned veľa kotla, jak si tí trísky. Prikrie sa šuštákom.
1: Čo, nechápeš, že ste vole noštara? No, nerozumieš po slovensky?
5: A čo keby som sústredil všetky moje sily jedným smerom? Čiže pokúse by som sa ešte raz chytiť voláku my. A dá sa mi voláky aj dáchyci.
3: Ale Félix, nešponuj sa, roky letia, tak je zákon.
4: Správca spomínal, že brnčal môže zgegnúť dneska zajtra. Vieš čo? Ty by si si mohol už aj pomaly pripraviť svoj pinklík.
5: Nic nemám.
1: Aspoň sa ti to ľahko poniesie.
2: Ty, starý.
1: Dobre, nie?
2: Hádam, by sme ho tam mohli odviezť MBčkom. Čo povieš?
4: Synka, čo si malá? Čo je malý chlapec?
1: Áno.
5: Ťažko sa mi pôjde od vás. Som nie len hluchý, ale aj slepý.
3: Ak zablúdiš, opýtaš sa, ústa predsa máš.
2: Je málo kocúrov, ktorých ľudia tak nezištne prijali do svojho stredu. Váš si to, Felix.
4: Ostatne v ústave môžeš prekladať. No, ty môžeš prekladať. Z kocúrkovčiny do človečiny. To budeš mať dobrý job.
1: No, urobíš kariéru, operíš sa.
4: No.
1: Čiže v tvojom prípade sa ochlpíš.
5: Ale ja by som predsa najradšej ostal tam na povali za komínom.
3: Ach, Felix, už sme ti to predsa hovorili.
1: Skleróza.
4: Staroba, choroba, deti moje, to sa nedá nič robiť. No.
5: A čo v kotelni? Tam by som na trískach mohol pomaly drímať a čakať, pokiaľ nepríde moja hodinka. Za tvoj

0: No. Co se stalo? Strašná rána. A jak to dopadlo?
1: Prišla jeseň?
2: Neviem, pane, jablka ešte nedozreli.
1: James, ty severokorejská socha slobody. Ja sa ťa nepýtam, či dozreli jablka, ale či už prišla jeseň.
2: Tak v tom prípade si myslím, že jeseň už prišla, pane.
1: A jablka? Už dozreli?
2: Ako kde, pane?
1: Ja mám jablká rád, James.
2: Viem, pane, už 20 rokov nič iné nejete.
1: A to je už toľko rokov odtedy, ako mi začali chutiť.
2: Áno, pane. Pred 20 rokmi spadol váš striko z jablone. Zlomil si väzy a už to nerozchodil. Vy ste po ňom všetko zdedili a odtedy vám chutia tie jablká.
1: No. To boli krásne časy, James. Mali sme 10 koní. Pravidelne vyhrávali všetky dostihy. Nie ako teraz. Ten náš kôň, zablokovaný prievan. No ten ešte nič nevyhral.
2: Ťažko môže vyhrať, pane, keď vždy beží opačným smerom.
1: James, ty posledný mohikán hlinkovej gardy. Pravda, že behá opačným smerom, keď som ho kúpil u protinožcov.
2: Ja áno, pane, už rozumiem, v Austrálii.
1: Ale asi ho predám. James, nekúpiš koňa?
2: Ďakujem, pane, ešte mám toho hojdacieho, ktorého ste mi ráčili predať v lani na Silvestra.
1: Ach, Peja. To bol môj obľúbený kôň, James.
2: Viem, pane, ráčili ste na ňom šantiť až do svojej 40.
1: Mali by sme si kúpiť nejaké užitočné zviera, James. Ale nie sliepky. To ich kotkodákanie ma privádzalo do zúrivosti.
2: Viem, pane, veď preto ste ich ráčili pohádzať do studne.
1: A tá hrozná služka Esther, čo im sypala zrna, blá. Tá z nich kotkodákala najviac.
2: Ak môžem, nesmelo podotknúť, pane, aj slúžku ste ráčili hodiť do studne.
1: No a? Nech je medzi svojimi. Aspoň je tu ticho.
2: Ticho tu je. Akurát, že nemáme vodu, pane.
1: A barón Fusakel si vraj kúpil korytnačky. Dočítal sa, že znášajú aj 50 vajec. Hlupák! Myslel si, že každý deň.
2: Mohli by sme si kúpiť kravu, pane. To je také zviera, čo nám dáva mlieko. No a mlieko to je taký nápoj. Uh-huh. Ráčili ste ho piť, keď ste ešte boli maličký a sympatický.
1: James, ty vyblednutý syn Louisa Armstronga. Háda mi nechceš nahovoriť, že si mi dával piť mlieko od nejakej kravy.
2: No to bola rozumná krava, pane. Ani zdochnúť nechcela.
1: Nie, že mi teraz navrhneš kozu, James.
2: To by nás Adamovič zabil. Nie, pane, ani Capa, jej brata.
1: Čo keby sme si kúpili klokana, James?
2: Obávam sa, pane, že od klokana sa veľa mlieka nedočkáme.
1: Ale klokan má vak.
2: Aký, pane? Jaj pod očami?
1: Čo aký? Normálny na chrbte. Nosí v ňom mladé.
2: Mladé? A komu ich nosí?
1: No čo ja viem, čo som klokan?
2: To nie, pane. Vy nemáte vak.
1: James.
2: Áno, pane.
1: Kúpime si klokana. Zablokovaný prievan dostane kamaráta z domova. Môžu si podebatovať. A možno aj konečne niečo vyhrá.
2: Skvelý nápad, pane. Už sa teším, ako bude ten blbec vyvolovať oči.
1: James, spomínal si, že už jablká to zreli?
2: No, možno to je, pane.
1: Keby sme mali klokana, požičia ti vak. A môžeš ísť operať, James.
2: Alebo keď pôjdem k Fusakilovi na korytňačie vajcia, pane.
1: Výborne, James. Nie, že sa dáš Fusakilovi chytiť. Ten hlupák si doniesol z Himalájí snežného muža. A teraz hľadá preň ho manželku. Ha!
3: Otvíráme stánek v vlastních radovánech.

0: Aby si mě vyzvedával plat.
1: No právě to ona myslela, abych tě odprávěl, že ten plat budeme vyzvedávat za tebe.
2: Ne, ale dej mi tu pistoli, než provedeš nějakou hloupost. Luďku, to děvče nějaký strašně chytrý, vi?
1: Je a hezký.
2: Hezký, těšíš se na ní, vi?
1: Těším, strašně se na ní těším.
2: Na tu holku se těší asi už víc lidí. Budeme na okrsek a oni tí se ženou. Ty možná budeš ještě slavnej, když to všechno
1: jo,
2: dobře dopadne.
1: Slavnější než ten doktor z titulu.
2: No určitě, o tobě se bude psát i v novinách.
1: Tak já se těším. Vzhůru za nevěstou.
3: A tak sa smiali, až popadali z postele, to je ohromné.
4: Tiež by ste nemuseli stále rozprávať tie staré vtipy. Povedz si aj niečo vážne.
3: Vážne? Prečo?
4: No, aby si ľudia nemysleli, že všetko berieme na ľahkú váhu. No. Tuto vtipkujete a okolo nás sa dejú také veci.
3: A čo sa deje? Čo sa deje? Čo je?
4: Čo sa deje? Celý život je taký neveselý.
3: Ja aj život, aha, no tak to život je neveselý, to je pravda, život je dokonca smutný. Bože môj, my vtipkujeme a zatiaľ na takom Novom Zélande jedno zemetrasenie za druhým.
4: Nový Zéland mi môže byť ukradnutý v takejto situácii.
3: No ale prečo? Nezľahčujte to, prosím vás, zemetrasenie, to je vážna vec. Viete, ako vie také zemetrasenie znechutiť obyvateľstvo? Ľudia začnú byť apatickí, podliehajú depresívnym náladám, do ničoho sa im nechce, trasú sa stále.
4: Koho to zaujíma? My tu podliehame depresívnym náladám aj bez zemetrasenia. Hovorte k veci. Povedzte, čo sa bezprostredne dotýka ich, mňa, vás.
3: Takže k veci. No. Moja sestra dostala ekcém.
4: Ekcém. Čo nás do toho? Niečo vážne povedzte.
3: To je náhodou veľmi vážna vec pre dievča v jej veku. Veď sa hanbí výsť na ulicu.
4: Prosím vás, prestaňte hanbí sa výsť na ulicu. Aspoň sa neskazí.
3: No, zase to zľahčujete. Vidno, že ste ešte neboli v situácii dievčete, ktoré dostalo ekcém. Tak nevtipkujte.
4: Ja že vtipkujem? Však ja vôbec nemám zmysel pre humor. Však povedzte, mám ja zmysel pre humor? Vy tu vtipkujete.
3: Ja, mňa ste počuli v živote povedať vtip, veď ja si vtip vôbec nezapamätám. Napríklad ten, ako tam išli tí dvaja a potom a si to už ďalej nepamätám. No, vidíte?
4: No, len pomaly. Aj minule ten vtip, čo ste mi rozprávali.
3: Ja? Aký
4: no ten o tom chlapíkovi, ako prišiel domov.
3: No a čo, prišiel domov, čo je na tom vtipné?
4: No, no dobre, ale čo doma?
3: No čo doma, čo už doma, nič, no čo doma.
4: Manželka v posteli.
3: No manželka v posteli, chorľavie chudera, pokašliava, drho nevydrží, veď to je tragédia.
4: Lenže lekár.
3: Aký lekár?
4: No čo ju vyšetroval.
3: No veď ten ju vyšetroval. A aký ohľaduplný k nej bol, ešte jej vraví, milostivá pani, veď vám už ani farár nepomôže.
4: A to si vymýšľate, čo? Vtip je práve v tom, že manžel príde domov, žena v posteli a lekár...
3: Vyšetruje.
4: Ale čo by? Lekár tiež v posteli.
3: Hej.
4: No.
3: A čo tam robil?
4: Jaj, no tak to vám musím vysvetliť od začiatku. Pozrite sa, no tak ako by sa vám to vysvetlil. Už v minulom storočí.
3: Áno, áno.
4: Čo v minulom storočí? Už v predminulom storočí.
3: Áno.
4: Nie, takto to pochopíte lepšie. Človek je tvor spoločenský.
3: Áno.
4: Potrebuje niekoho, s kým by si porozumel.
3: Áno.
4: A ten lekár...
3: Áno.
4: Chápete?
3: Nie.
4: Prosím vás, je tu nejaký lekár, vysvetlite mu to.
3: Ale čo tu treba vysvetľovať? No čo som sprostý? Manželka v posteli... Chorľavie.
4: No.
3: Lekár v posteli, tiež chorľavie. Veď ani lekári nevydržia všetko, prosím vás.
4: No tak jenže pozor, žena v posteli, chorľavie.
3: No.
4: A lekár v tej istej posteli. No? Chápete?
3: No čo je na tom nepochopiteľné? Prišiel si k tým poležať. No. Ste sám vraveli, človek je tvor spoločenský. Nevie ležať sám. Potrebuje koho si, s kým by si porozumel.
4: Dobre. Povedzme, že si lekár prišiel k ním poležať. No
3: samozrejme.
4: Nech je pobašo.
3: Nebudete hovoriť, veď ja mám strýka lekára, ja to poznám.
4: Dobre. Ale čo manžel?
3: Aký manžel?
4: No manžel tej ženy.
3: To je ten lekár, nie?
4: Ale nie.
3: On si ju nevzal.
4: Kdeže? Manžel to je ten chlapík, ktorý prišiel domov.
3: Ja, no tak to celú situáciu úplne mení.
4: No konečne. Manžel príde domov, žena v posteli, lekár v posteli. Čo povie manžel?
3: Dobrý deň, pán doktor.
4: No, ďalej.
3: Len ležte, pán doktor, nevstávajte, ešte by ste prechladli a môže dodať zazne kúria za sraní. Ale to nemusí, to je len taká eventualita.
4: Na manželke čo povie?
3: Kto?
4: No tak veď ju vidí z lekárom.
3: Manžel, čo povie?
4: No.
3: Manželke? No. Ten manžel čo povie? No čo by jej hovoril? Však je doma, nie? Tak čo, ležíš?
4: Veď ju vidí s lekárom v posteli, no, tak niečo jej musí povedať.
3: No veď jej hovorí, chorlavíš, čo, nemám zavolať lekára? Ale...
4: Veď lekár je v posteli, no, vedľa nej.
3: A práve to, že manželka mu povie, netreba volať lekára, tuto pán doktor prišiel ako na zavolanie.
4: Čo len toľko povie vlastná žena? Vlastnému manželovi v takejto situácii?
3: No, tak ešte mu môže povedať, sadni si u nás. Cica ako doma.
4: On si sadne a povie jej, doniesol som ti kompot, vonku prší, chlapci sú v poriadku, akurát Jožka skoro prešiel vlak. Potom ešte chvíľu posedí a po chvíli povie, no, tak ja zasa pôjdem, musím ešte skočiť do úradu, to vieš, stále nedajú pokoj. Zajtra sa zastavím a potom odíde.
3: Ale to ste pobabrali.
4: Ako?
3: To ste úplne pobabrali. Toto, čo vy hovoríte, to sa odohralo v nemocnici a toto, čo sme my hovorili, to je doma. To bolo takto, dávajte pozor. No, manžel príde domov, otvorí dvere. Žena v posteli, vedľa nej lekár, tiež v posteli. Manžel vojde, povie dobrý deň, manželka povie sadni si, cíti sa ako doma, manžel si sadne, ona sa opýta, čo bolo v robote, on povie, no tak to vieš, stále rovnako, furt nedajú pokoja, potom sa opýta, a čo robia chlapci, a manželka povie, chlapci sa hrajú v tuneli. Jožka skoro prešiel vlak. A manžel povie, no vidíš, tie vlaky furt meškajú. A potom dodá, chudák Jožko, ešte, že sa mu nič nestalo. A manželka povie, a keby aj, veď je tu pán doktor, ten by ho dal do poriadku. A potom manžel zazýva a povie, aj by som si zdriemol. A manželka povie, no tak si ľahni. A manžel sa vyzlečie, pristúpi k posteli, drgne do lekára, povie, pán doktor, posunte sa, prosím. Doktor sa posunie a potom všetci traja ležia v posteli, chlapci sa hrajú v tuneli, vonku prší, manžel už zaspáva, ale ešte si vzdychne. Aj, vindy hladujú a my sme furt nespokojní. A zaspí.
4: No a potom sa zvečerí, chlapci sa vrátia z tunela, vidia otecko v posteli, mamička v posteli, pán doktor tiež v posteli. Tak sa pekne pozdravia a mamička sa ich pýta, tak čo chlapci, ako bolo v tuneli? A chlapci povedia, dobre mamička, dnes sme vykoľajili 3 vlaky. A mamička vraví, nákladné či osobné, chlapci moji? Nákladné, vravia chlapci. A plné či prázdne, pýta sa mamička. Plné, mamička, vravia chlapci. Hej, chlapci, vraví mamička a hrozí im prstom. Len čo trochu ochoriem, už vystrájate. To bude musieť povedať oteckovi, keď sa zobudí. A chlapci sa tíško smejú a mamička sa ich pýta, čo sa smejete, chlapci? A oni vravia, otecko chrápe, aj pán doktor chrápe. A mamička zosmutne a povie, vidíte, chlapci? Obidvaja vylihujú a ja by som si ruky zodrala. A tiež zaspí.
3: A zrazu je už 9 hodín, chlapci si už tiež ľahli, spia. A v tom sa manžel zobudí, drgne do lekára a povie, tak čo, schrupli sme si? Schrupli, hovorí doktor, veď sme si zaslúžili, nie? A čo hovorí manžel? Na pivo nezajdeme. No zajdeme, hovorí doktor, ale opatrne, aby sme nezobudili chorú. Lenže chorá sa zobudí a skríkne na doktora, tu zostaneš, ja ti dám po krčmách sa vláčiť, nestačí, že mám muža ožraná, ešte aj ty chceš začať. Ale Marta, povie manžel, ty čuš, povie manželka, ty si choď, keď chceš, ale doktorovi daj pokoj. No tak manžel odíde na pivo, lekár zostane s manželkou v posteli, chvíľu leží, Už zaspáva, ale ešte si vzdychne. Ach, viráne vešajú a my len vylihujeme. A zaspí.
4: A manžel zatiaľ sedí v krčme, popíja pivo, díva sa pred seba, potom si k nemu prisadne kamarád a vraví, Serus, Ferko, sedíš? Sedím, vraví Ferko. A poznáš ten vtip? Pýta sa kamarát.
3: Ktorý?
4: Pýta sa manžel. Už ten, vraví kamarát, o tom chlapíkovi, čo prišiel domov, žena v posteli a pri nej lekár. Tiež v posteli. O, ten poznám, vraví manžel, ten poznám. Tak servus, vraví kamarát a strašne sa smeje. A manžel ešte chvíľu sedí, dopije pivo, zaplatí a odíde.
3: A potom príde domov, otvorí dvere a čo vidí? Žena v posteli, vedľa nej lekár, tiež v posteli. No tak sa vyzlečie, pristúpi k posteli, drgne do lekára, povie pán doktor, posunte sa. A potom všetci traja ležia v posteli, len lekár sa ešte tíško, aby to žena nezačula, opýta, tak čo? Ako bolo? Fajn, hovorí manžel, fajn, počul som výborný vtip. A porozpráva lekárovi ten vtip o tom chlapíkovi, ako prišiel domov, otvorí dvere, žena v posteli, vedľa nej lekár, tiež v posteli. A potom se obidva ještě dlho, dlho smejí. Ale celkom ticho, aby se žena nezobudila.

0: Máš šťastie, že si sa priznal, James. Už som ťa chcel odbachnúť.
1: Ďakujem, pane.
0: Naozaj, James, koho sme priviazali k mučenickému kolu?
1: Ako obvykle, lorda Fusakela, pane.
0: No už viem. Hádzali sme do ňo tomahavky však.
1: Áno, pane. Aj keď je pravda, že pôvodne ste chceli hádzať vedľa neho.
0: A predstav si, James, Lady Fusakelová tancovala s mojím Dobermanom.
1: Ak dovolíte, pane, to tancovala so mnou.
0: Skutočne, James? A keď vy ste si s tým psom do tvári taký podobný...
1: Ďakujem, pane.
0: A prečo si tancoval, James?
1: Ráčili ste mi to prikázať, pane. Tancovali sme lambádu. S vašou dogou.
0: S mojou dogou? A prečo?
1: Zdalo sa vám, že je smutná, pane.
0: Och, áno, už si spomínam. Mala také veľké smutné oči s výstrihom však.
1: Ak dovolíte, pane, oči s výstrihom mala Lady Fusakelová.
0: A ako sa ti tancovalo, James?
1: S kým, pane? S vašou dogou alebo s Lady Fusakelovou?
0: A bol v tom nejaký rozdiel, James?
1: Ani nie, pane. Obidve ma olizovali.
0: A čo barón Fusakel? Nežiarlil?
1: Nemal čas, pane. Vyťahoval si tomahavky z chrbta.
0: Iste bol smutný, keď išiel domov sám, pravda. Ak nepočítam jeho opicu.
1: Prepačte, pane, oni odchádzali spolu aj s Lady Fusakelovou.
0: Ale čo to trepeš, James? Lady Fusakelovú som predsa niesol na rukách do svojej spálne.
1: Žiaľ, musím vám povedať, pane, to ste niesli vašu dogu.
0: Tak preto sa nechcela vyzliec potvora jedna?
1: Možno preto, pane.
0: James.
1: Áno, pane.
0: Ty kubánska elektronika. Ty sa smeješ však.
1: Ja, pane, ale kdeže? Veď to nebolo prvýkrát, čo ste ju tam vliekli.
0: James?
1: Áno, pane.
0: A čo keby sme si išli?
1: Čo?
0: Trochu zastrieľať.
1: Obidva ja, pane.
0: Máš pravdu, James. Vy ani veľmi nie.
1: Rozumiem, pane. Bude nasledovať streľba na pohyblivé terče. Teda na mňa.
0: Uhádol si, James. Pozri sa, ako je vonku, aby si neprechladol.
1: Svieti tam slnko, pane. Aha, zajac. A živý.
0: Ukáž, kde?
1: Tamto, na poli, pane.
0: Tak teraz sa dívaj, ako ho skolím, James. Čo je? Ten hlupák beží ďalej.
1: Asi nepočul, že to strieľate do neho, pane. Skúste ešte raz.
0: Čo je s ním, James?
1: Zase beží. Asi si myslí, že ho štartujete, pane.
0: Ja to nechápem. Ten idiot má v hlave dve guľky a lieta po poli ako divý. Aha. Teraz si sadol. Teraz mu ukážem.
1: Tam by ste nemali strieľať, pane. Sú tam sedliaci. Padol, pane.
0: Kto? Zajac?
1: Nie, ten sedliak.
0: No vidíš. A hovoril si, že netrafím.